0: محبت کی دھن بے قراروں سے پوچھو دل نادان.
1: سواستھ کے لیے ہانیکارک ہے پردوشن, اس کا پرینام ہوتا ہے بھیشن. پردوشن کے ہیں کئی کارن, دھواں کچرا اتیادی اداہرن. دیش کو پردوشن مکت بنائے من میں یہ سنکلپ بنائے.
2: تب تک لڑنا مت چھوڑو جب تک اپنی طے کی ہوئی جگہ تک نہ پہنچ جاؤ. یہی ادویتیہ تم ہو. زندگی میں ایک لکشیہ رکھو, لگاتار گیان پراپت کرو, کڑی محنت کرو اور مہان جیون کو پراپت کرنے کے لیے درڑ رہو. اے پی جے عبدل کلام.
1: ایک سینک کے روپ میں آپ کو ہمیشہ تین آدرشوں کو سنجونا اور ان پر جینا ہوگا, سچائی, کرتویہ اور بلیدان. جو سپاہی ہمیشہ اپنے دیش کے پرتی وفادار رہتا ہے, جو ہمیشہ اپنا جیون بلیدان کرنے کو تیار رہتا ہے, وہ اجیے ہے. اگر تم بھی اجیے بننا چاہتے ہو تو ان تینوں آدرشوں کو اپنے ہردے میں سماہت کر لو. سبھاش چندر بوس.
2: اصلی شکشا ایک انسان کی گریما کو بڑھاتی ہے, اس کے سوابھیمان میں ودھی کرتی ہے. یدی ہر انسان دوارا شکشا کے واستوک ارتھ کو
3: بھارتی آرکائیوز
4: آکاشوانی گورکھپور سے پرادیشک سماچار. نمسکار, سماچار بلٹن کے ساتھ میں شیوانی اروڑا. پہلے مکھیہ سماچار. پشچم بنگال میں پہلی بار بنے گی بھاجپا کی سرکار. شبھندو ادھیکاری آج لیں گے مکھیہ منتری پد کی شپتھ. اپ مکھیہ منتری کیشو پرساد موریہ اور برجیش پاٹھک سہت کئی منتریوں نے پوری کی سوگرنا کی پرکریا. جنگرنا میں ہر ناگرک کی بھاگیداری کو بتایا ضروری. پردیش بھر کے جنپد نیالوں اور تحصیلوں میں آج ہو رہا راشٹریہ لوک عدالت کا آیوجن. اور پوروی اتر پردیش کے کئی حصوں میں گرج چمک کے ساتھ آج ہو سکتی ہے بارش. موسم وبھاگ نے جتایا کل سے پشچمی وکشوبھ کے سکری ہونے کا انومان. اب سماچار وستار سے. پشچم بنگال میں بھاجپا کے پہلے مکھیہ منتری شبھندو ادھیکاری آج صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں شپتھ لیں گے. کیندریہ گرہ منتری امت شاہ کی اپستھتی میں کل کولکتہ میں ہوئی بھاجپا ودھایک دل کی بیٹھک میں شری ادھیکاری کو نرویرودھ نیتا چنا گیا. بیٹھک کے بعد شری شاہ نے کہا کہ پشچم بنگال میں بھاجپا کی جیت ایتیہاسک ہے.
5: 100 سال کی ویچارک یاترا کے بعد گنگوتری سے گنگا ساگر تک ہر جگہ پر آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار بنی ہے. ہم سب کے لیے بہت آنند ہے. 1950 سے جس وچار کی یاترا کو لے کر ہم نکلے اور جس کے نیتروتو میں نکلے شیاما پرساد مکھرجی کے نیتروتو, ان کی ہی جنم بھومی میں آج 2026 میں شیاما پرساد جی کی ہی پارٹی

دلت محمود ایسے چنندہ گائکوں میں سے تھے جنہوں نے غیر فلمی غزلیں اور گیت گا کر وہ شہرت حاصل کی تھی جو لوگ فلمی گانے گا کر کرتے ہیں۔ یہاں تک طلعت محمود نے فلموں میں گانا شروع نہیں کیا تھا۔ طلعت محمود کو فلموں میں ابھینے کا بھی شوق رہا۔ اپنے کریئر میں تقریباً 16 فلموں میں انہوں نے کام بھی کیا۔ کولکاتہ میں بنی 3 فلمیں تو بڑی ہی کامیاب رہیں۔ تپن کمار کے نام سے وہ بانگلہ میں کچھ گیت بھی ریکارڈ کرواتے تھے اور عموماً ان کے سنگیتکار ہوا کرتے تھے کمل داس گپتا۔ سن 1949 میں طلعت محمود ممبئی آ گئے۔ ان کا مقصد تھا فلموں میں گانے گانا۔ یہاں آ کر انہوں نے بے مثال سنگیتکار انل بسواس سے ملاقات کی۔ انل بسواس کو طلعت کی آواز جم گئی اور فلم آرزو میں آیا ان کا پہلا گانا۔

0: کیا؟
1: یعنی فلموں میں گائی کی غیر فلمی گانے، گیت اور غزلیں اور ایکٹنگ، اتنا سب کیا طلعت محمود نے. انہوں نے ساری دنیا میں گھوم گھوم کر اپنے سنگیت کنسرٹ بھی کیے. طلعت محمود کا کریئر کافی لمبا رہا. انہوں نے اپنے کریئر میں تقریباً 800 گانے گائے ہیں. اپنی خاص طرح کی آواز، اپنے خاص طرح کے انداز کے لیے آج بھی سننے والے انہیں بے حد پیار کرتے ہیں.

یہیں لوٹ کر ماں نے مجھے اپنانے کا دعویٰ کیا تھا، وہی ماں جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا اپنا لیا۔ کسی نے میرے بھیتر کی جوالا کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرے جذبات کا فیصلہ ہر بار قانون کرے گا۔ میں کہاں رہوں گی، کیسے رہوں گی، کتنے دن رہوں گی، اس کا نرنے قانون نے کیا۔ آخر مجھے کیوں، ماں کے ادھورے پن کا بوجھ مجھے کیوں ڈھونا پڑا؟ آخر میں نے کیا گناہ کیا تھا، کیا بات تھی آخر؟ میں نے اس کے کندھے کو سہلایا، اس نے اپنی پلکیں اٹھائی، میری اور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا پن پا کر مجھے راحت ملی، سکون ملا۔ انوشکا کی پنیلی آنکھوں میں ٹوٹی ہوئی اسمرتیوں کا غبار تھا جسے میں لگاتار دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک میں نے اسے خوب کس کے سینے سے لگا لیا اور اس کے بھیتر کا جھرنا پھوٹ کر دیر تک بہتا رہا، اور میرے بھیتر کی ممتا دیر تک اسے بھگوتی رہی۔ میں اسے بہت دیر تک سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے دروازے کے بھیتر قدم رکھا، ہر کونا مانو اس کی چپی سن رہا تھا۔ ایک میز پر رکھی پرانی چادر، دیوار پر دھول جمی تصویریں اور بند کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ اپنا سا لگا۔ وہ سیدھی کھڑکی تک گئی، اس نے کھڑکی کھولی، دھوپ کا ایک سنہرا ٹکڑا کمرے میں بھرایا۔ اس نے سوٹ کیس کا زپ کھولا، اس میں سے کچھ وہ تلاشنے لگی۔ کچھ کتابیں اسی گھر میں چھوٹ گئی ہیں، سوچتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے دھیرے اپنے سامان سوٹ کیس سے باہر نکالنے لگی وہ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں رسوئی میں چلی گئی۔ انوشکا کے لیے فرینکی اور بریڈ ٹوسٹ لے کر لوٹی تو دیکھا وہ اپنی پرانی ڈرائنگ بک پلٹ رہی تھی۔ واٹر کلر کا ڈبا اور برش میز پر رکھا ہوا تھا۔ کتنی جنونی ہے یہ لڑکی، سچ مچ عجیب ہے۔ سیکنڈ کلاس میں پڑھتی تھی تبھی کتنی سندر پینٹنگ کرنے لگی تھی۔ سنسکرتی منترالے کے کلا وبھاگ میں ایک پینٹنگ پرتیوگتا آیوجت ہوئی تھی، اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے فرسٹ پرائز لے لیا تھا۔ زندگی کا وہ سب سے خوشگوار لمحہ تھا جب گود میں بیٹھی انوشکا نے مسکراتے ہوئے اپنے نرم ہاتھوں کا گھیرا میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اسے جب پہلی بار گھر

تھا۔ بچی کو گھر لانا اتنا آسان نہیں تھا۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی، عدالت، کاغذات، پوچھ تاچھ، ہر جگہ شک کی نظریں تھیں۔ تو کیا آپ آج ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں بچہ؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس کا بھوشیہ بگاڑیں گے نہیں؟ آپ صحیح طریقے سے اس بچے کو ماتا پتا کا پریم دے پائیں گے؟ یہ ہم کیسے یقین کریں؟ یہ سوال مجھے بھیتر تک چھلنی کر دیتا تھا۔ کئی راتیں میں نے روتے روتے گزاری، پر ہر صبح وہی درڑ واقعہ دہراتی۔ نیرو، اس بچی نے کانٹوں سے زندگی پائی ہے، ہمیں اس کے لیے کانٹوں کا یہ راستہ بھی پار کرنا ہوگا۔ آپ سیدھے گود نہیں لے سکتے بچی کو، آپ کو سینٹرل ایڈاپشن ریسورسز اتھارٹی کی پرکریا سے گزرنا ہوگا۔ آپ انتظار کیجئے، تھوڑا صبر رکھیے، ڈاکٹر نے سخت سور میں سمجھایا تھا۔ آن لائن رجسٹریشن، دستاویز، پوری جانچ، یہ سب ہونے کے بعد ہی آپ کو بچی مل سکتی ہے۔ میری آنکھیں فائل سے ہٹ کر بچی پر ٹک گئی تھی۔ کاغذوں سے بڑی ہیں اس کی سانسیں، سوچتے ہوئے میرا من تھوڑا اداس ہوا تھا۔ گھر لوٹتے ہی میں نے وہ فارم بھرا جسے پورا کرنے کے بعد وہ ددمہی معصوم مجھے مل جائے گی، جس کی ادھمدی آنکھیں اپنی ماں کو دیکھنے کو آتر ہوں گی۔ آدھار کارڈ کی کاپی، آئیکر ریٹرن، بینک سٹیٹمنٹ، پریکشا کے پرشن پتر کی طرح نہ جانے کتنے طرح کے پرشن تھے اس میں، جن کے اتر دے کر مجھے اور نیرو کو بھرنے پڑے وہ فارم۔ پرتیک کالم بھرتے ہوئے مجھے لگتا جیسے کوئی ادرشیہ دیوار کھڑی ہو گئی ہو اور میں دیوار پار کر رہی ہوں۔ ہر دستاویز پر قلم چلاتے ہوئے آنکھوں کے سامنے اس پیاری بچی کا چہرہ آ جاتا، اس کی نریح آنکھیں، ننھی نرم ہتھیلیاں، اس کی نربل سانسیں، اس کی اکیلی پہچان۔ کل تک جو میرے لیے کوئی نہیں تھی، آج وہ میرے دل کی دھڑکن بن گئی۔ میری سانس، میری دنیا ہے وہ بچی، میرے جگر کا ٹکڑا بن گئی تھی۔ کیا ماں بننے کے لیے اتنا سارا حساب کتاب کرنا ضروری ہے؟ ماں بننے کے لیے ان سارے حساب کا جواب دینا ضروری ہے؟ میں خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔

بچی کسی اور کو سونپ نہ دی جائے۔ قانون کو ہمیں اپنی ممتا کیوں ثابت کرنی پڑ رہی ہے؟ کبھی اسپتال کے باہر کھڑے ہو کر ہم سوچتے اپنی اس ابود بچی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اور کتنی دیواریں پار کرنی ہوں گی۔ قانونی کاغذات کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی طرح سے جانچ ہوئی۔ ایک دن ایک سوشل ورکر گھر آئیں، انہوں نے ایک ایک کر کے سب دیکھا، رسوئی، کمرہ اور وہ جھولا جسے میں نے پہلے ہی سجا رکھا تھا۔ ایک جاسوس کی طرح انہوں نے میرے گھر کا معائنہ کیا۔ اگر بچی اپنی اصلی ماں باپ کے بارے میں پوچھے گی تو آپ کیا بتائیں گے؟ ان کے یہ سوال مجھے بہت پریشان کر رہے تھے، بے حد چبھنے والے تھے یہ سوال۔ ہم انہیں سچ بتائیں گے، لیکن یہ بھی کہ ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو بچے کو اپناتے ہیں، جو بچے کا پالن پوشن کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں جو پیدا کر کے جھاڑی میں پھینک دیتے ہیں، نیرو نے درڑ سور میں کہا تھا۔ پھر پولیس ہمارے گھر آئی، پڑوسیوں سے سوال جواب کیے، پھر شروع ہوا ہمارے کورٹ کے چکر کاٹنا۔ کیا آپ جانتے ہیں دتک سنتان کے ادھیکار اصلی سنتان کے سمان ہی ہوتے ہیں؟ تو کیا آپ تیار ہیں اس سب باتوں کے لیے؟ جج نے اپنی فرنچ کٹ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سختی سے پوچھا تھا۔ جج صاحب، یہی ہماری سب سے بڑی چاہت ہے۔ مجھے بچی چاہیے، بچی کو ماں کا گود چاہیے۔ میری سنی گود اوپر والے نے بھر دی ہے، آپ یہ بچی مجھ سے مت چھینیے، لرزتے سور میں میں نے کہا تھا۔ پھر عدالت کے آدیش پر اخبار میں نوٹس نکالا گیا، یدی کسی کو اس بچے پر دعویٰ کرنا ہو تو 30 دنوں کے بھیتر عدالت میں اپستھت ہوں۔ مہینے بھر ڈر کے سائے میں جیتی رہی میں، کہیں کوئی اس بچی کا امیدوار نہ پرکٹ ہو جائے، پر اوپر والے نے سن لی، قانون کی قلم ہمارے حصے میں آئی۔ اور جب قانون کی قلم ہمارے حصے میں آئی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، میری آنکھوں سے آنسو کا جھرنا پھوٹ پڑا تھا۔ میں خوش تھی، لیکن میری آنکھوں کی ندی رکی نہیں رہی تھی۔ ہماری ساری بھاگ دوڑ، ساری تھکان، ساری بے چینی اس کھن پگھل کر ایک آنند کی بوند بن گئی تھی جب روئی کے گلابی پھاہے سی نرم نرم وہ بچی میرے گود میں آئی تھی۔ نیرو بھی پتا بن کر نحال ہو گیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا، سردیوں سے سونا آنگن جیسے جیون سے بھر گیا ہو۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے ٹنگے، دودھ کی خوشبو، کھلونوں کی کھنک، سب میں ایک نئی روشنی تھی۔ گھر کا ہر کونا جیسے ننھی سانسوں کی آہٹ سے بھر گیا۔ جھولے میں اوپر کی اور ٹنگی چکری گول گول گھومنے لگی، اور بچی کی آنکھیں بھی گولائی میں گول گول گھومنے لگی۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہی۔ نیرو، دیکھو نا کتنی پیاری لگ رہی ہے، یہ پہلی بار ہنسی ہے یہ۔ مجھے اپنے گال پر نمکین پانی کا ٹھنڈک محسوس ہوا تھا، میرے ہونٹوں پر جیسے کسی نے گلاب کی پنکھڑی دھر دی ہو۔ نیرو چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر سکون تھا، خوشی تھی۔ اس نے بچی کی ہتھیلی پر اپنی انگلی رکھی اور اس ننھی پکڑ میں اسے اپنا بھوشیہ، اپنی وراثت، اپنا پورا وجود محسوس ہوا۔ اس معصوم کی ایک مسکان، ایک کلکاری جیسے ان کے جیون کا سب سے مدھر سنگیت بن گئی تھی۔ اگلی صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آئی۔ ننھی بچی نے آنکھیں کھولی اور اچانک معصوم سی ہنسی بکھیر دی۔ اس کے رونے اور اس کی کلکاری سے پورا گھر جیسے جگمگا اٹھا۔ اس بچی کی آواز ہی میری صبح کی گھنٹی ہے، میری پوجا کی آرتی ہے۔ میں نے جیسے ہی اپنی انگلی اس کی اور بڑھائی، ننھی بچی نے کس کر پکڑ

کتنا عجیب ہے، کل تک یہ چہرہ اجنبی تھا، یہ بچی میرے لیے اجنبی تھی، آج اس کی سانسیں ہماری روح میں بس گئی۔ اس کی کلکاریوں نے گھر کی ہر دیوار پر نئی دھڑکن لکھتی تھی۔ رات کو جب بچی روتی، میں نیند سے اٹھ کر دودھ کی بوتل تیار کرتی۔ تھکی ہوتی، پر اسے لگتا جیسے اس کی تھکان ہی بچی کی مسکان میں کھل کر غائب ہو جاتی ہے۔ نیرو دفتر سے لوٹ کر سیدھے بچی کی انگلی پکڑ لیتا، دن بھر کا تناؤ اسی پل مٹ جاتا۔ رینا، ہم نے اسے اپنایا نہیں ہے، اس نے ہمیں اپنایا ہے، ہماری زندگی کو اس نے اپنایا ہے، اس نے خوشی دی ہے ہمیں۔ نیرو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میں نے بچی کو سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ میرے بھیتر کا اٹوٹ ماترتو سمندر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تب محسوس ہوا کہ ماں بننا کتنا کٹھن ہوتا ہے، لیکن ماترتو کا سکھ پانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ برسات کی بھور تھی، آنگن کی مٹی میں تازی مہک پھیلی ہوئی تھی، پیڑوں کی پتیوں سے ٹپکتے موتی جیسے کن ہوا میں چمک رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی تو بھیتر تک ٹھنڈی بیار آ گئی۔ جھولے پر بیٹھی ننھی کایا تالی بجا بجا کر بارش کے بوندوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے بادلوں سے باتیں

کتابوں کے اونچے ریک سے ایک موٹی کتاب گری اور میں جیسے یادوں کے اونچے پہاڑ سے دھم سے نیچے آ گری. پر اس بار پہاڑ سے نیچے آنے پر انوشکا جیسی پیاری پھول میرے سامنے ہے. اس نے دروازہ

کندھا پکڑ رکھا تھا جیسے یہ آخری سہارا ہو. اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں، ماں تم نے مجھے جھاڑی سے اٹھایا تھا، پر کیا سچ مچ ماں کی جگہ بھر سکو گی؟ انوشکا، انوشکا، اس دن تم جھاڑی میں ملی تھی اکیلی اور ڈری ہوئی. میں نے تب تم سے ایک وعدہ کیا تھا، تمہیں میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اور میں اس وعدے کو ہمیشہ نبھاتی رہوں گی. کہتے ہوئے میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. انوشکا کے ہونٹ کانپے. یاد آیا کہ اس دن اس نے پہلی بار کسی انجانی باہوں میں اپنے درد کو ڈھک لیا تھا. اس عورت کی چھاتی پر سر رکھ کر روئی تھی، اور پھر اب وہی چھاتی پھر سے اس کے لیے استمبھ تھی. دھیرے دھیرے انوشکا کی انگلیاں چوکھٹ سے ڈھیلی ہو گئیں. اس پل دونوں کے بیچ ایک پل بن گیا، بیتے ہوئے درد اور آنے والی امید کے بیچ کا پل. گھر کے بھیتر ہلکی سی روشنی بکھری ہوئی تھی. شام کی دھوپ کھڑکی سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی، مانو ورشوں سے بند پڑے سناٹے کو سہلانے آئی ہو. دیواروں پر سمے کی دھول تھی، پر اس دھول میں بھی ممتا کی ڈور تھی. انوشکا دھیرے دھیرے کمرے میں چلی آئی. اس کی انگلیاں دیوار سے چھو گئیں جہاں پہلے ماں نے تصویر ٹانگی تھی. تصویر اب وہاں نہیں تھی، صرف کیل باقی تھی. وہ کیل مانو اس کی اپنی زندگی کا پرتیک تھی، ادھورا خالی انتظار کرتا ہوا کیل. اس کی آنکھیں بھر آئیں، پر یہ آنسو ماترتو کی کمی کے نہیں تھے بلکہ اپنی یاترا کی تھکان کے تھے. اس نے اپنی ماں کی تصویر پر مالا پہناتے ہوئے دھیمے سور میں کہا، ماں تم نے مجھے جنم دیا اور چھوڑ دیا، پھر لوٹ کر مجھے پایا اور کھو دیا. لیکن میں اب تمہاری ادھوری چھایا میں نہیں رہنا چاہتی، میں اپنا جیون خود لکھوں گی. انوشکا کے شبد ہوا میں گونجے مانو گھر کی دیواریں بھی سن رہی ہوں. انوشکا کی پلکوں پر آنسو کی بوند ٹھہر گئی. اس نے کھڑکی کھولی، سورج کی کرنیں بھیتر امڑ آئیں. کمرہ اچانک اجالے سے بھر گیا، جیسے اندھیرے کی پرتیں ٹوٹ کر بکھر گئی ہوں. اس نے ایک لمبی سانس لی اور دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا. وہی چوکھٹ جو اس کی انچاہی شروعات کی گواہ تھی، اب اسی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اس نے درڑھ سور میں کہا، میں اب کسی کی چھوڑی ہوئی بچی نہیں، میں اب ایک ماں کی بیٹی ہوں. یہی گھر اب میری پہچان بنے گا، اب میں اس گھر سے کہیں اور نہیں جاؤں گی. انوشکا کی آنکھوں میں اداسی کی دھوسر بادل کی بجائے پہلی بار اندردھنش چمکا تھا، ایک نئی شروعات کا. اس پل مانو ورشوں کی ویدنا دھوپ کی طرح پگھل گئی. باہر آکاش میں ڈھلتا سورج سنہری چھٹا بکھیر رہا تھا.

پیش خدمت ہے کاریکرم کی اگلی غزل شہریار صاحب کی یہ رچنا ہے سریش واڈیکر کی آواز میں فلم گمن سے ہم نے لی ہے سنگیتکار ہیں جے دیو

مدنی شو کی آخری پیشکش ہم آپ کو سنوا رہے ہیں 1989 میں آئی فلم میں نے پیار کیا کا گیت. پیار ویوگ اور سندیش بھیجنے کی جس طرح سے معصوم بھاونا کو درشاتا ہوا یہ گیت ہے کبوتر جا جا جا. اور یہ گیت مکھیہ روپ سے نائکا دوارا نائک کو اپنے دل کی بات پہنچانے کی دھڑک کو دکھاتا ہے. نائکا ایک کبوتر کو اپنا پریم دوت بناتی ہے اور اسے اپنے پریمی کے پاس پہلے پیار کی پہلی چٹھی لے جانے کو کہتی ہے. آئیے سنتے ہیں اسد بھوپالی کا لکھا یہ گیت جسے سنگیت میں ڈھالا ہے رام لکشمن نے.

یعنی فلموں میں گائیکی، غیر فلمی گانے، گیت اور غزلیں اور ایکٹنگ، اتنا سب کیا طلعت محمود نے. انہوں نے ساری دنیا میں گھوم گھوم کر اپنے سنگیت کنسرٹ بھی کیے. طلعت محمود کا کریئر کافی لمبا رہا. انہوں نے اپنے کریئر میں تقریباً 800 گانے گائے ہیں. اپنی خاص طرح کی آواز، اپنے خاص طرح کے انداز کے لیے آج بھی سننے والے انہیں بے حد پیار کرتے ہیں.

ابھی آپ نے سنا لیڈر فلم کا یہ گیت، لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازیں تھیں، گیت لکھا تھا شکیل بدایونی نے، سنگیت دیا تھا نوشاد نے۔ لیجیے سنیے کاریکرم کا انتم گیت کوہی نور فلم سے، محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازیں ہیں۔

دلوں کی بات کرو، محفلوں کی بات کرو، مصیبتوں سے لڑو، حوصلوں کی بات کرو۔ ابھی آپ نے قتیل شفاہی کی لکھی ہوئی یہ غزل سنی، اور لیجیے سنیے کاریکرم کی اگلی غزل نسیم اجمیری کی لکھی ہوئی، آواز بھی دیں جس میں کی۔